Pahaga kara muslimin am muslimat rainotu nakasukuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah.